Aiz orerun jari uriotu dariaratxe ere banimetxte egun enar, haiga poka antasnak zutean bat magan, ineror entanu jogov. Kusaneotzep denpera zari neru dasne inin, bastona bez patz bat aiz jogov esarunak betza mitxefok denperire zun. Anigaho itaiara txinkerakuin jogovner, bordagi gunenar artenanga jaiaztanie baiotzazkaime daganutian, bain manerun metx. Aiz hankaman keink ningare bor popo jutiun mener. Yerpo itanim natarbetza bazarutariur inizun nin, hai jogov urtetsuneranga jbedutiun. Gazmagerbutianim nagankurzune utiun oga batzerare mediana jaztani metx, hai jogov urtira bunkrenu baspanutian, inkna baspanutian, ibazkaina zadakeragan baikarin het. Paitzazan inerudaz neuti, maizkusa neutin, ez dagze betzab, hai jaztanean rabedutiun, nori raganutiun maztek zazer. Aile bazkoitu nunera haigagan bedutiun, teie pokar darazkibra, zener bai maneru metxe pazmati bardakin unerkintes barutiun erutimatz. Ib aha azarin erudaz neini, zeb denperin. Ho itan aratsinan kam, irkerakun jogo bege kumarer, ait nori raganutian metx. Jogovin maznaktetzan batzunemek bat kamavorner. Vosragan zainov, ebie bezdaz neine bat kamavorner, horor taksagan zainov. Inch bide lare apoha angaz magarbutian ter, yer partenko yutiun uner, haigagan angaj bedutiun. Das namiak nasharunago hoita ikorzune utiun ehim naganoren, gab batzer, azkaina zadakeragan baikarin het. Aija mahan rasez ternaien madazel, bedagan utian mazin. Garrabarum, horortaran, panak, hasaragan giank, yebier gria bakau gutiun. Aiz nor bain maneru metx, jogoven aiep bera naiet zoitaika akagantzerakir. Hazarin aru ioti, txororto entanu jogovin, entun bat zerakirin metx aramadian ebarebilean aiaztani amar, lain inkna barutian kagapare garebor dagunar. Zagain, hazarin aru dasnein nin, aiaztanean rabedutian koiutenen ietk, inerort entanu jogov, aiz zerakire pohetz, eborbez nebadak, Borte kretz, miatzial, angar, jebazad, haiaztan karapar. Aiz popo jutiunak gahazkanak. Ieten gadiunek, jamana asertxanira ganutiun. Hazarin erudaz nutin, hai jogo burte beragan knatzer beda ganutiun. Hazar in erudaz ninin edo bapar. Hartza elebez miain ain txer, te inch bez baikarilo darish ganutian tem, ail naiev, Inch bez baban eliev zarkatzen el, ez dag zebatz haigagan bedutiun, yev inch bez bat geratzen el abaka haiaztan. Inerort entanu jogov naiev antratartzav haiotze gazmanutian baaz janadun neru hartzin. Jogov borosum entunetz baaz janadun neru bat jman beraperial. Kestan eiotzeb denpera zarin erudaz neinin, Yerevani mech patzvatz jogov da gitxeru nenar kakhtni bai maneru mech. Bocelo dar gaiz rutian madaraski mech. Anga kumarver, haigaga mairaka akid mech, haiaztani anrabedutian koyutian bai maneru mech. Aiz popo jutiune horortan esagan ner, naiev hoitai bat mutian amar. Jogov michev oktemperi eresun sharunak betzab. Isk entunvatz voroshum nere, Hedaka darineru nievez aztetzutiun bidunen hain, hoita ika akagan korzune utian bera. Kestane Josep denpe azar ineru dasne ina, hoita i badmutia mechko mena, vorvez gare vororma, angak haiastani bai manenu mech, kumar batz aracinantanu jogovi patzman ore.